0: karamitu.
1: Mane nyone walete, nyone walete. Kitesetai. Yutoko MFM keteshene lel tugene lel kimwagelene nyotugul. Ago tegimite enyote agere chi agenge enyo eng oret noton bo simet chita nugure chali ingulip kamkunji Nairobi chali
2: to amune wale boga tenye nyandu bae mae famo sami to
1: kinja mege kabisa amune wale kamkunji alen mye nora
2: madiyan ngano ni kama ante na ikini nga kwa na ikika miti kwa miru iru uno waru utie jo sami
1: to imite umbaru iru
2: Amiyo ni waru ili jame ya vijitu kwa jule ni mwaka wisa ngei sami to
1: Iga tuwa joro noja tukul jami ruiru ino
2: Madinya ngani ure na ke wesi ni kaapung kanu ure na ke Ure na ke Tata utu wane kane lakini tukul ina kukase kuti to sami to So na magisa ni epoa vijitu kul jami ni baka apu ere awani Na tole ni lari maritu mingi so ni kaa kwele ya naonyo nje mwenyanguri ni kaa mele kwa ni ila naa maritu ni waka kwa siya na nyakine hii Akwesi li tere renje mamiti Akai mwa uti ya naa mwa ifa la jio lirio lakini

0: renowned Pastor Mesha.
1: Naitwa Pastor Mesha.
0: Ako miten pomet.
1: Na niko pomet.
0: Ama chata chine tuye na ba Jumamosi Jumapili.
1: Nataka ni kukaribisha kwa mkutano ya Jumamosi na Jumapili.
0: Ama chata chitul.
1: Nataka ni karibisha kila mtu.
0: Oko teni kuni ama chata chine malio tabrai.
1: Ata na kukaribisha sahi kwa neno ya leo.
0: Ene lemi.
1: Mahali ulipo.
0: Ankina leki kwa peruri retioni.
1: Najua radio hii mekubariki.
0: Akwendi kwa peruri na kutembe tutabrai.
1: Naenda kukubariki ata

0: tuanze nawe na tumalize nawe Yesu pokea utukufu asante Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu ambaye ni mwokozi wetu
1: amen
0: amen
1: basi chakutumcha enkaine tatu
0: basi wadugu kwa jina la Yesu
1: kutuma iru embe tutabla
0: kabla ujalala siku ya leo
1: ama jiga tukalione kimeandike somani embe tutabla
0: nataka usikilize neno tunaenda kusoma siku ya leo
1: kalomo liotabjo
0: neno la Mungu limesema
1: nione kana tenga setabi
0: imani ya